0: ci yene kayna way ménage yi nak ñom walum subvention yi lé sarse sénégalais ndaysan ménage yi rek ño ci xalat dé ñin ñi ne ci kër yi ñokoy fay la la wax dem na ci football ba boya ci yene kay waaw né na tengej fc day gagné wat na don sun go 1-0 dal di qualifier kon deuxième tour jambar mom éliminer nañ leen waaw rekol yene kay né 34 ans dé lam té ma nga arabie saoudite mom edouard mendy day arrêté na kon carrière internationale am retraite bi né war nañ ci jangé lu bare bare gagné na ñaari coupe d'afrique def juroom ñetti at ci équipe nationale am 59 sélection ñaari participation coupe du monde wa demam gi tam télul wala réam histoire né en tout cas demam gi dal bo bëggé dégg dégg bété na dé subatel yene kayne edouard mendy carrière bu rafet la def dé waye nak arrêté na man nak li tax mu arrêté la xamul boko xamé tontu mo bo paré mané la aladji tejeul
1: ahmoudakar.com tikatina kuy fëgg yek sil tribune yene kay nan man ken fëggul kudul magistrat bi di yaay amadou dia yene kay bi nan man dal dinay ñew yeur yeurat han takar ni wat rapport bu cour des comptes ba yene kay bi nan man ci mbaxtal ndaw mbir ba magistrat ba nga nan man det caché dalamul yene kay bi media bi nan man li la xé magistrat yaay amadou dia bi ma nga nan lopp ci copar gogé limal ñenti junni juroom ñaari témèr ci ay million nga xamné mi ngi ni sara ci bi rapport bi ñu évoquer ko des ko mëna duppé update direct bu état central ma nga len di joxoj nan len tension ndax nak ñetti junni ci milliards ci suñu copar ay engagement conditionnel la yo xamne dafa laale ak ay garantie souveraine tension li ko di jé nan man magistrat yaaya amadou djédé ma ngay corriger cour des comptes té nan ci critique yene kay det kachamul wa grand place nan man mom magistrat ba day genn na ci patga accusé na cour des comptes ba mar d'Italie yene kay bi nan man ap contre expertise de choc mo ama magistrat yaaya amadou djébi manila ma nga genné ap téré go xamne méthodique ma manila ci xarante la daldi lalé dal rapport cour des comptes ba diko tojeté ba mar d'Italie jëm ci finance publique lalé jëmone 2019 japp 2024 xam lé ni ñetti junni ci milliards ci suñu copar ñent junni ak juroom ñaar yuñ duppé det caché nekku ay det direct yu état bu réewum Sénégal way ay engagement conditionnel wala ay garantie la té nan tension ci térem bi ay erreur lalé juroomi témèr ñen fuko ak juroom ben ci milliards toftal juroom ñaari témèr million li ci ay certificat nominatif d'obligation manila comptabiliser nan ko té nak tenir nu compte ben yon ci créance initiale yi waro digënté DODP ak DDP ak tofi menes nako layelé ay contrainte technique wala administrative waye layelé koy neub mo amul dé ma nga na nit nan ci rax doli jël en compte crise yi nga xamné jaar na ci réew mi covid 19 jaar na fi crise ukraine jaar na fi crise uk énergie jaar na fi waye tam mécanisme bu contrôle en temps réel motax mu nan wax ci dal manila det caché dal amul tribune yene kay nan man lo ci man ci deggit Moussa Niang bu gëm sa bop ma nga ñaabar ñaabari tontu maritew ñaan nan ko kuru ba ngay sanni xéer ak garal xaar ñu manila ba mu ba pelu daanu ñu doora ubbi suñu geuta ma nga nan len tension mom Moussa bu gëm sa bop ndax nak barki diem bo ndjay tayeta mom bu gan gey dani ubbi lo na len geutam bataay ngeen lan xëc ngeen tej seeni geut tay ji nak bu ngeen ko ubbe mba jekul ci mbokk ngeen nuppi dal te nan len vrai débat bi ci temps ci réew mi mom moy leral scandale 37 milliards yu azeri juroom ñetti milliards yu bakkel ya juroomi milliards ci yeneenu dossier nga xamne mi ngi ñaabar ñaabari suñu diggu loxo ay milliards yo xamne annoncé nañ ko ci pé bu Casamance ba France témèr fuk ak ben ci licence de pêche yo xamne France momit nan ci andey gind ci nies ko joxé rapport ité yi nga xamni ba tay laaj yaang ci samp ba tay France jamono ji nak ñuy waxtane scandale yaakar teranga ak fanwéri milliards yu ne fa reew fim ne ña ngay additionné ay milliards yo xamni jaar suñu loxo suñu geut ñu ne ci cioro ñun sénégalais li nak fim tol ni la ñuy wax nguur gi fi ne ci itana ko léral ab justice go xamne mayun ko délé mayun ko app dañ ne ko é léralal li nga xamne mo am ci réew mi moy deug l'observateur nan man fim ne ci lan jëma bombu auditif fim tol ni ma nga na rakalaté ba mar d'Italie yene kay bi nan man gannaaw limogeage yi nga xamne journée bi ciok mballo fim tol ni l'heure des comptes mo xew yene kay bi nan man ay bombu audit yo xamne a tout moment day claté ay irrégularité yo xamne néméku nan ko ay dogal yo xamne manila gaay lambert na sen xel yi wala yit ay mbot yu reuy yo xamne laquna ñu ne bu ko ci dossier yo xamne fim ne lañ bëtt fa reew feñ na yene kay bi nan man fim ne yeur deugantan mom lañuy def ay DG ak yenen gestionnaire nga xamni président Jomay dak na len ñen ñi mom jot nañ visite corps de contrôle la ta ñu len di dak ñenen ñi gannaaw passation de service yene kay bi nan man duñ fatié waye corps de contrôle mom dess na dem yeuri reddition des comptes yo xamne société civile ba mang cey tatchu té nan tension fim tol ni ak ni mbiri tollu ci réew mi ci walu politique manes nako jiñ ab jomalaté dal di dak ño xamne danaka say non lan dal tribune yene kay nan man waxtu wawu de gaay ci jidda ciaray kaw ñanga nan mamadou gay nañ ko libérer li moy deug ñanga xamni ño and ak mom mom mer

ci kep ko xamne fa nga ne won def nga fa luñ la santul mba nga jël ay décision yu ñu contester wala sax nga bayyi fa ay mbot wala lexor yoy neub boy bo nga wacc xamne dinañ la audité ngir xam lañu la denkon noko yéré won amna sax ci ñuy dakk ñu xamne lops nenañu lata ñu leen doon wacce ci lañ leen yoni won corps de contrôle ngir ñu chamber sen gestion ñi ci dess ku ci def passation de status ba nopi audit yaangi ci saka luñu mel mudi reddition des comptes l'observateur mi ñuy xamal ni société civile bi ci réew mi ñu ci bari ci ñom ñing koy tacciop ñaari loxo liñ ci ragal rek moy ñu jappé ko defante manam sax au sorcière ndax li xew ci gueu politique bi point acte nañu ginnaw limosage yu bari ñetti scandale ngi yo xamne buñu deful ndank dana yëngal pastef benn bi moy ciowal